0: Classicino, Rocco, Legendos.
1: In the Army Now yra anglų roko grupės Status Quo albumas, kuris buvo išleistas 1986 metais. Tai yra vienas pačių sėkmingiausių įrašų per visą kolektyvo istoriją. Prieš įrašant šį albumą grupė net 4 metus buvo sustabdžiusi veiklą, kurią atgaivino Francis Rossi ir Rickas Parfitas. Didžiausio albumo hitu tapo titulinė daina 1981 metais originaliai įrašytas Olandų dueto Robo and Ferdy Bolandų kūrinys In the Army Now. Šį kartą klasikinių roko hitų sąrašė sutinkame taip pat didelė sėkmė sulaukusi Status Quo singlą Dreaming, kuris 1986 lapkritį pakilo į 15 britų topo poziciją.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Sweet, pradžioje dar vadinta The Sweet, yra populiari britų roko grupė, labiausiai išgarsėjusi 8-ame dešimtmetyje. Už sėkmę muzikantai turi būti nemažai dėkingi tuo metu į madą atėjusiam glam rockui, kurio šešėlyje Sweet muzika buvo itin paklausi. Ši grupė, kaip ir Suzy Quatro, bei daugelis kitų tuo metu atlikėjų, dažnai naudojasi garsaus dainų autorių Maiko Čepmeno ir Niki Čino dueto paslaugomis. Tačiau 1974 metais išleistome Sweet albume Sweet Fanny Adams buvo vos dvi šių prodiuserių dainos. Vienu didžiausių to albumo hitu tapusį kūrinį Into the Night sukūrė pagrindinis kolektyvo gitaristas Andy Scottas. Šio ir kitų hitų dėka albumas Sweet Fanny Adams Didžiojoje Britanijoje pakilo į 27 vietą, tačiau Amerikoje įrašas liko beveik nepastebėtas. Dėl šios priežasties po metų už Atlanto buvo išleistas beveik tas pats albumas, kuris pridėjus kelias naujas dainas

Sveiki, apie pinigus vienaip ar kitaip beveik kasdien ko gero pagalvojame visi. Finansinius reikalus aptarėme su artimaisiais, draugais, kolegomis. Tačiau tai kartais darome netaisyklingai. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, grynieji pinigai. Juos būtent taip ir vadinkime, naudodami įvardžiuotinę formą. Terminas grini pinigai, pasak finansininkų, nėra visiškai taisyklingas. Kyla klausimų ir dėl pasakymo dideli pinigai. Nors atrodo, kad būdvardis didelis šiandien labai tinka, jis gali būti vartojamas reikšmė žymus, kiekiu gausius apstus. Taigi galime sakyti už namą, prie ežero siūlo didelius pinigus. O kas yra pigūs pinigai? Tai ekonomistų vartojamas junginys apibūtinantis laikotarpį, kai paskolos gaunamos žemomis palūkanų normomis. Kaip sinonimas gali būti vartojamas ir terminas nuvertėję pinigai. Kalbėdami apie atlyginimą, vartojame pasakymus alga į rankas, pinigai popieriuje. Tokie junginiai gali būti vartojami nebent šnekoje, laisvuosiuose stiliuose. Kalbėdami oficialiai, sakykime, atlyginimas neatskaičiavus mokesčių arba priešingai juos atskaičiavus. Dar vienas klausimų keliantis pasakymas – atlyginimą moka du kart į mėnesį ar du kart per mėnesį. Laiko tarpui, už kurį mokama reikšti nevartotina prielinksnio į ir galininko konstrukcija. Taigi, sakykime, per mėnesį. Kai keičiame pinigus į kitą valiutą, nesakykime santykių 1:100. Geriau pinigai bus keičiami 1 už 100, 1 su 100, 100 į 1. Tiesa, vis dažniau atsiskaitome ne grynaisiais pinigais, o kortele. Tad keitimo operacijos taip pat vis retesnės. Visgi kalbos požiūriu klystame ir kalbėdami apie tokius atsiskaitimus. Nesakykime mokėjimo kortelių aptarnavimo tinklas arba aptarnaujamos mokėjimo kortelės. Aptarnauti galima tik žmogų, tačiau pasakymus keiskime mokėjimo kortelių paslaugų tinklas, galima atsiskaityti kortele ir panašiai. Nesvarbu ar kortelėje, ar piniginėje, pinigai dažniausiai yra kam nors skirti. Kalbant apie tai, svarbu pasirinkti tinkamą linksnį. Pinigai skirti sumokėti skolą, keiskime į skolai sumokėti. Pinigai skirti nusipirkti ledą, ledui nusipirkti. Paskirčiai reikšti vartotinas naudininkas. Taigi pinigus leiskime apgalvotai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Amerikos rockerių Aerosmith daina Crazy yra viena žymiausių grupės hitų ir paskutinis itin populiaraus 1993 albumo Get a Grip singlas. Dainoje pasakojama apie dvi nerimastingas merginas, nutarusias prasiblaškyti krečiant kvailystės ir šis beprotiškas gyvenimo kelio tarpsnis tiesiog veda jas iš proto. Dainai Crazy sukurtas vaizdo klipas ilgai buvo rodomas MTV kanalu, o 1994 metais buvo vienas iš paklausiausių šio kanalo žiūrovų tarpe. Jame nusifilmavusi garsi aktorė ir manekenė Alicia Silverstone jau trečią kartą įsiamžino Aerosmith klipe, o jos partnerė buvo tuomet dar paauglė, vokalisto Steveno Tylerio dukra Liv Tyler. Klipo, kuriame nemažai pikantiškų scenų kūrėjai rinkėsi personažus, iš pradžių net neatkreipė dėmesio, kad Liv tėvas dainuoja grupėje. O kritikai kaip mat apkaltino propaguojant lesbietišką meilę, tačiau dėl to daina dar labiau užgarsėjo. Šis grupės hitas pasirodė daugelyje rinkinių, bet jis yra gana retai atliekamas koncertuose, nors to visada pageidavo grupės gerbėjai. Radio klausytojai sulaukė daugiau dėmesio, nes Crazy yra viena dažniausiai transliuojamų eteryje grupės Aerosmith dainų. Dabar jis skambės ir mūsų radio eteryje.

0: Reklama.
1: Dingsta. Verčia laukti. Ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 € per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams, įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink. Ištikimas ryšys.
2: Rock FM. Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų. Vilniaus Martyno Mažvido progimnazijai ir Alytaus Dzūkijos mokyklai suteiktas specialus prancūzijos ženklas, kuriuo įvertinama aukšta dvikalbio ugdymo prancūzų kalba kokybė. Ženklas suteikiamas mokykloms, kuriuose prancūzų kalbos ne tik mokomosi, bet jie dėstomi ir kiti dalykai. Įspūdinga pergalė moterų Eurolygos sezoną pradėjo kibirkšties krepšininkės į šią lygą sugrįžusios po 12 metų. Vilnietė 103-65 sutriškino Atinaikos komandą iš Graikijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis truputį palis. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: Cicchino, Rocco, Legendos.
1: Creedence Clearwater Revival yra amerikiečių roko grupė, kurios lyderiu buvo Jonas Fogerty. Kolektyvas, kuris susikūrė San Franciske, buvo stipriai įtakotas 5-6 dešimtmečiuose populiaraus stiliaus Swamp Blues atlikėjų kūrybos. Proud Mary yra viena žinomiausių Creedence'ų dainų, kurią sukūrė dainininkas ir gitaristas Jonas Fogerty. Šią klasikinę dainą rasite 1969 metais išleistame grupės albume Bayou Country. Singlu išleistas 1969 sausį, Proud Mary tapo pirmuoju su hitu pasiekusiu perkamiausių dainų Amerikoje top 10. Tiesą sakant, šiam singlui pritrūko vos vienos vietos iki pačios topo viršūnės. Didžiojoje Britanijoje Proud Mary pasiekė 8 poziciją. 1971 metais šios dainos coverį išleido Aikas ir Tina Turner, kurie su Proud Mary singlu Amerikos hitų sąraše pakilo į 4 poziciją. Be to, šią dainą savo koncertuose dažnai atlikdavo pats karalius Elvis Preslis. 2003 metais renginyje Diva Live šį kūrinį duetu atliko Jewel ir Beyoncé. O 2007 metų pradžioje vykusiame amerikietiškoje futbolo finalo Super Bowl pertraukos metu, kartu su kitomis savo dainomis Proud Mary atliko ir Princas. Nieko keisto, kad klasikinių roko dainų sąraše Creedence'ai, kurie čia yra patekę su keliomis dainomis, atsirado vietos ir kūriniui

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Kompensacijas už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros pradeda mokėti energijos skirstymo operatorius. Kompensacijas gaus daugiau nei 76 tūkstančiai klientų. Išmoka, kurią numato įstatymai, gaus visi ESO klientai, tiek privatus, tiek verslo, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokos pagal valstybinės energetikos reguliavimo tarybos metodiką apskaičiuojamos automatiškai, todėl dėl jų papildomai į ESO kreiptis nereikia. Jos bus išmokamos per 30 dienų gavus kliento sąskaitos numerį. Skaičiuojama, kad kompensacijoms reikės apie 6 milijonų eurų. Palydovinio ryšio sistemos Starlink naudojimas apsiriboja civilinė arba gynybinė veikla. Ji negali būti naudojama puolamiesiems kariniams veiksmams, nes tai būtų netinkama komerciniai įmoniai, pareiškė Starlink savininkas Ilonas Maskas. Taip jis komentavo pranešimus, kad Starlink pradėjo išjungti įrenginius skriejančius didesniu nei 160 km per valandą greičiu ir tai paveikė daugelį Ukrainos dronų. Tuo pat metu Maskas pareiškė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistema Starshield, apie kurios praneša Ukraina, yra atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Europos vadovų tarybos posėdėje šiandien ir rytoj dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda. Briuselyje bus aptariami derybų dėl Europos Sąjungos, daugiametės finansinės programos, aukštų energijos kainų, konkurencingumo, paramos Ukrainai, Europos Sąjungos plėtros ir reformų, gynybos ir saugumo, migracijos klausimai. Tarptautinė maisto gėrimų mažmeninės prekybos įrangos paroda šiandien prasideda Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tris dienas paroda Teist Vilnius Litexpo centre taps susitikimo vieta verslams, gamintojams, tiekėjams, virtuvės šefams, restoranų, kavinių, viešbučių, prekybos ir sveikatingumo sektorių atstovams. Lankytojai lauks naujų produktų pristatymai, degustacijos, įrangos demonstracijos, verslo susitikimai, diskusijos, kavos kultūrai skirti renginiai. Parodoje dalyvaus įmonės iš Lietuvos ir užsienio. Šiandien parodoje rengiama diskusija apie Lietuvos gastronomijos turizmo strategiją. O šeštadienį lauks prasminga socialinė iniciatyva. Lankytojai galės paskanauti karštos ribos ir paukoti maltiečių veiklai.
0: Triuškinama pergalė Eurolygos reguliarųjį sezoną pradėjo po 12 metų pertraukos į ją grįžusi Vilniaus kibirkštis. Sostinės krepšininkės vakar namie nugalėjo Atinaikos ekipą 103-65. Pergalės tokiu dideliu skirtumu pasak vyriausiojo trenerio Viliaus Stanišausko jis nesitikėjo, o ją lėmė nuo stratego komandos vienybė. A grupės antro turo rungtynės kibirkštis žais trečiadienį Prancūzijoje su Basketlandes komanda, kuri vakar Ispanijoje vos vieno taško skirtumu 75-76 nusileido Saragosos Casa de Mont krepšininkė. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 9, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: Fame.
1: Reklama.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
1: Rock FM.

reklama. Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: penketuku.
1: Net didžiausiam žvaigždėms būtina turėti gerą, protingą ir patarti sugebantį draugą. Gerai, kad Lenis Kravicas kaip tik tokį ir turėjo. Garsusis Lenio hitas Fly Away gimė studijoje labai greitai, tiesiog išbandant naują gitaros stiprintuvą. Tiesa, tuo metu atlikėjo albumas pavadinimu Five jau buvo baigtas ir atiduotas leidybinei kompanijai. Bet vienas geras draugas, vos išgirdęs Fly Away, sugebėjo įkalbėti Lenį Kravicą būtinai įtraukti kūrinį į albumą. Leidybinė kompanija muistėsi, bet galiausiai sutiko. Taip, paskutinė akimirka daina Fly Away pasirodė atlikėjo albume, o vos po kelių mėnesių ir pelnė Lenį Kravicui pirmąją Grammy statulėlę.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų. Lietuvos zoologijos sodas pristatys rutulinio šarvuočio jauniklį. Sustiprėjęs mažylis išleidžiamas į atvirą savanos ekspoziciją. Rutulinių šarvuočių jauniklių auginimas yra didelis iššūkis, beveik pusė jų neišgyvena. Pergalę moterų Eurolygos sezoną pradėjo kibirkšties krepšininkės 103-65 sutriuškinusios Atinaikos komandą iš Graikijos. Trijų pralaimėjimų serija Eurolygoje nutraukė Roko Jokubaičio Bayern 101-93 nugalėjęs Anadolu Efes. Jokubaitis pelnė 9 taškus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10.

0: Verslas šiandien.
1: Turbūt daugeliui teko girdėti apie įvairiausių šalių laimės indeksus. Dažniausiai jie sudaromi vertinant ekonominę padėtį, išsilavinimą, galimybės gauti sveikatos paslaugas ir panašiai. O štai naujas tyrimas parodė, kad šiuo klausimu nemažiau svarbios ir katės. Jungtinė Meksikos jungtinių valstijų, Suomijos ir Latvijos mokslininkų komanda nustatė, kad katės ir jų parazitai yra glaudžiai susiję tiek su teigiamais, tiek su neigiamais laimės rodikliais visame pasaulyje. Tyrėjai surinko informaciją iš 93 šalių, įskaitant duomenis apie pajamas, sveikatos priežiūros išlaidas, bendrąjį vidaus produktą, naminių kačių populiacijos tankumą ir toksoplazmos, parazito, kurį katės gali perduoti žmonėms paplitimą. Nors toksoplazma daugumai žmonių paprastai yra nekenksminga ir nesukelia jokių simptomų, ji gali kelti problemų labiau pažeidžiamoms grupėms ir yra siejama su nerimo, depresijos bei šizofrenijos lygio padidėjimu. Tyrimo duomenys parodė, kad didesnis kačių skaičius susijęs su aukštesniu nacionaliniu laimės lygiu. Tai atitinka tyrimus apie naminių gyvūnų laikymo naudą. Tačiau taip pat paaiškėjo, kad didesnis toksoplazmos paplitimas siejamas su mažesniu nacionaliniu laimės lygiu, nors šią ligą platina katės. Šis tyrimas nepaaiškina nustatytų sąsajų priežasčių, tačiau jo autoriai spėja, kad kačių įtaka laimės lygiui gali būti susijusi su ekonominiais veiksniais. Pavyzdžiui, didesnės pajamos ir geresnė visuomenės sveikata gali skatinti auginti naminius gyvūnus ir kartu mažinti infekcijų paplitimą. Visgi tyrimus esą dar reikės tęsti.

0: FM.
1: Check out my melody.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Seimo nario priesaika šiandien duos konservatorius Kęstutis Masiulis. Jis parlamente dirbs vietoje bendrapartietės Agnės Bilotaitės, praėjusią savaitę pranešusios, jog traukėsi iš Seimo. Masiulis parlamente yra dirbę 16 metų, 2004 bei nuo 2008 iki 2024 metų. Ribojant Starlink veiklą Ukrainoje, Vašingtonas nedalyvauja, pareiškė aukštas Jungtinių valstybių pareigūnas. Pranešama, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjai susisiekė su Baltaisiais rūmais, Centrinė žvalgybos valdyba ir Pentagonu, kad išsiaiškintų, ar buvo priimtas sprendimas apriboti Starlink terminalų greitį iki didesnio nei 160 km per valandą. Tuo metu Starlink savininkas Ilonas Maskas anksčiau teigė, kad Starshield karinė Starlink versija kontroliuoja Jungtinių valstybių vyriausybę. Pasak milijardieriaus, bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato Jungtinių valstybių kariuomenė ir galiausiai šalies prezidentas. Tuo metu Putino pajėgos smogė Kropivnickio miestui, atakuota logistikos infrastruktūra, pramonės įmonės, žuvo mažiausiai 3 žmonės. Pasimokyti tarptautinės teisės, Donaldą Trumpą paragino šių metų Nobelio taikos premijos laureatė. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: 85 teisėja Navi Pillai sukritikavo Jungtinių valstybių prezidento įvestą sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui. Jos paskelbtos praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Pillai buvo paskirta Nobelio premija. Pasak jos, tai buvo reakcija į tai, kad premija atiteko ne prezidentui Trumpui. Laureatė paragino prezidentą pasikviesti patarėjus, kad jie paaiškintų tarptautinės teisės principus. Trumpo administracija pasipiktinusi dėl to, kad teismas išdavė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu arešto orderį ir pažadėjo teismą išardyti plytą po plytos.
3: Antrą nesėkmę Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės trečio turo rungtynėse šiauliečiai vakar namie neatsilaikė prieš Klužo Napokos UBT komandą iš Rumunijos. Nors pirmą kėlinį laimėjo 10 taškų skirtumų, bet vėliau šeimininkai buvo pristabdyti ir pralaimėjo rungtynės rezultatų 75-94. Kitas turnyro rungtynės Šiauliai žais antradienį Turkijoje su Ankaros Türk Telekom komanda, kuri vakar svečiuose pralaimėjo Venecijos Uman Arena ekipai 65-75 ir taip pat kol kas turi vieną pergalę. Lietuviškų komandų akistato NBA iki sezoninėse rungtynėse lietuviai buvo ryškus. Čikagos Bulls krepšininkai šiąnakt svečiuose pranoko Milwaukee Bucks ekipą 125-104. Nugalėtojų gretuose Matas Buzelis buvo rezultatyviausias, jis per 24 minutes pelnė 19 taškų, atkovojo 2 kamolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Kasparas Jakučionis šeimininkams per 21 minutę pelnė 18 taškų, beje įmetęs visas 11 baudų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 9, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kadaise Rausis įsiks muzika skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rausis įsiks Fest, Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
5: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netušia su e-drauda.
7: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico, viva Rammstein!
8: Rock FM. Sveiki, Rock FM klausytojai, mano vardas Simas ir artimiausiu metu pakviesiu jūs susipažinti su nauja roko produkcija. Ta darau kiekvieną savaitę, o šiandien atnešu jums tris naujienas, kurios pasirodė tą pačią spalio 9-ąją. Laidos pabaigoje sutiksime Sheryl Crow, prieš tai kompanija Greta Van Fleet, o pradėti galime su kompanijos Skillet naujieną pavadinta After the Storm. Tiesa, tai yra mini diskas sudarytas iš 6 dainų, bet vis dėlto visai neprasta dovanėlė grupės gerbėjams. Skillet šio darbo rašumo nesudėtingai sugrįžta prie savo muzikinių šaknų. Sunkios gitaros,

Už nugarėje palikę kompanijos Skillet mini albumą After Vistom, keliaukime prie tikro pilno studijinio darbo Palace for the People. Po juos slepiasi amerikiečių kompanija Greta Van Fleet, kuri su tokia nauja produkcija sugrįžta po 3 metų pertraukos. Jei vadinsime tai sugrįžimu, tenka pripažinti, kad jis yra labai stiprus, geras ir kokybiškas. Modernus klasikinis roko darbas, ką čia be pasakysi. Prisodrintas įsimintinų gitarų rifų bei labai ryškaus, net teatrališko Joshua Kiškos vokalo. Ar tai yra geriausias Gretos Van Fleet darbas apskritai? Greičiausiai. Ne, bet klausytis jo labai įdomu ir nenobodu. Būtinai susiraskite, įvertinkite patys, priminsiu jūs vadinasi Palace for the People. O čia Rock FM eteryje vieno jo daina, Heart and the Beat.

Jei prisijungėte tik dabar, priminsiu eteryje kalbu apie naujus roko rinkinius. Paskutinis šios dienos mano pasirinkimas yra solinis Sheryl Crow albumas Pick You Up. Vadinkime šią damą tikra muzikos veterane. O šiame jau 13-ame diske iš studijos gerbėjai tikrai yra tai, kas šią atlikėją iš esmės ir išgarsino. Tai vadinama Kalifornijos country rokas su prekiniu Sheryl ženklu, prasmingais dainų tekstais. Atlikėja tikrai nesitaiko ten, kur ne jos vieta. 25 minutės koncentruotos, jau patikrintos kūrybos. Ir tas pats mielas, negendantis balsas. Atlikėjai 64, dėl būtinybės paversti savo dainas hitais ji tikrai nesuka galvos, tad vadinkime tai labai gražia ir miela Sheryl Crow karjeros mozaikos dalelė. Čia jau ir laidos pabaiga, ją uždarau kūriniu I've Got Your Number ir tariu iki kitos savaitės.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla.

0: Savaitės naujiena.
1: Būna, nutinka, kad šalia mums įprastų rinkinių iš studijos grupės ima ir išleidžia mini rinkinius. Štai pavyzdžiui, kompanija Skillet spalio 9-ąją pristačiusi būtent tokį mini darbą Aftivistom. Sudaro jį 6 dainos, o labiausiai apkalbama ir dėmesio apipilta yra Grave Stomper, kuriai grupė ir vadybo patikėjo karščiausio singlo vardą. Pasiklausykime.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Per praėjusios nakties rusų atakas įvairiose Ukrainos vietovėse žuvo mažiausiai 5 žmonės, 6 buvo sužeisti. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų. Vilniuje vyksiančioje ceremonijoje šalies savivaldybėms bus įteikti kasmetiniai auksinių krivulių apdovanojimai, bei riterio ženklai asmenims nusipelniusiems savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui. Lietuvos zoologijos sodas pristatys rutulinio šarvuočio jauniklį. Sustiprėjęs mažylis išleidžiamas į atvirą savanos ekspoziciją. Rutulinių šarvuočio jauniklio auginimas yra didelis iššūkis, beveik pusė jų neišgyvena. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis truputį palis. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Ža, paklausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelkti griksmai? Taip, siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gąsdinimas ir žinoma – labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siauboparkas.lt ir Facebook paskyroje Siaubo Parkas Anykščiuose.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Naujai užsieniečių laikinojo įdarbinimo tvarkai, kurią siūlo prezidentas Gitanas Nausėda, nepritarė 8 šalies profsąjungos. Anot jų, didžiausia susirūpinimą kelia tai, kad siūloma dar labiau susieti užsieniečių teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Tokiu atveju darbuotojui esą būtų sunku pakeisti darbą net ir susidūrus su neišmokamu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Profsąjunga siūlo didinti darbdavių atsakomybę, stiprinti valstybinės darbo inspekcijos pajėgumus ir plėsti sektorinius kolektyvinius susitarimus. Profesinės sąjungos taip pat teigia pasigendančio socialinių partnerių įsitraukimo į diskusijas, galimybės darbuotojų atstovams pateikti savo pastabas bei pasiūlymus. Atkurti palydovinį ryšio Starlink veikimą Ukrainoje SpaceX savininką Iloną Maską paragino prezidentas Volodymyras Zelenskis. Netrukus po to Ukrainos gynybos ministerija pranešė apie pagerėjus ryšį. Savo ruoštu Maskas pareiškė, kad Starlink sistemos naudojimas apsiriboja civilinė arba gynybinė veikla, ji negali būti naudojama puolamiesiems kariniams veiksmams, nes tai būtų netinkama komerciniai įmonei. Maskas taip pat pridūrė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis karinę Starlink versiją Starshield yra atsakinga Jungtinių valstybių vyriausybė, o ne jo įmonė. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išsamiau Vaidas Bučys.
5: Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų, tiek privatus, tiek verslo, kurie elektros neturėjo ilgiau nei 3 paras. Kompensacijos bus išmokamos per mėnesį, tam reikės apie 6 milijonų eurų. Seime kelias skinasi idėja, kad ESO būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Kita rugpjūčio audros kompensacijų rūšis už tiesioginius po audros patirtus nuostolius mokama jau kurį laiką. Gyventojams jau kompensuota beveik 700 tūkstančių eurų.
4: Rutulinio šarvuočio jauniklį, sėkmingai veikusi pirmųjų gyvenimo mėnesių etapą, šiandien pristatys Lietuvos zoologijos sodas Kaune. Sustiprėjęs jauniklis kartu su mama Merlin Monroe ir tėvu Džonu jau išleidžiamas į atvirą savanos ekspoziciją. Po valandos prasidėsiančio pristatymo metu Lietuvos zoologijos sodo specialistai plačiau papasakos apie rutulinių šarvuočių rūšės situaciją gamtoje, išskirtinę šių gyvūnų savybės, jauniklio pirmasis gyvenimo dienas ir jo priežiūrą. Rutulinių šarvuočių jauniklių auginimas yra didelis iššūkis Lietuvos zoologijos sodo duomenimis apie 45% jų neišgyvena. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 8, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: šauktuku.
1: Kažkas pastebėjo, kad ši daina yra visuose po 1991 metų išleistuose sunkiojo metalo grupės Metallica koncertiniuose albumuose ir DVD įrašuose. Ši daina ne kartą buvo atliekama įvairių apdovanojimų ir ypatingų renginių metu. O iš viso, grupė koncertuose gyvai ją grojo beveik 1400 kartų. Tai ir vienas dažniausiai radijoje grojamų Metallica kūrinių. Tai Enter Sandman.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kadaise Rose 66 muzika skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rose 66 Fest, Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
5: Rock FM.
6: Rock FM. Rock.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad rengdama kitų metų biudžetą vyriausybė siekia neviršyti 3% biudžeto deficito ribos. Tačiau dėl augančių gynybos išlaidų ir kitų valstybės įsipareigojimų tai padaryti bus sudėtinga. Ukrainoje masinis Rusijos dronų antskridis. Rusai paleido 580 dronų, daugumą jų ukrainiečiai numušė. Vis dėlto per atakas įvairiose Ukrainos vietovėse žuvo mažiausiai 5 žmonės, 6 sužeisti. Pergalė moterų Eurolygos sezoną pradėjo kibirkšties krepšininkės į Eurolygą sugrįžusios po 12 metų pertraukos. Vakar Vilnietės namų aikštelėje 103-65 sutriškino Atinaikos komandą iš Graikijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje trumpai apie Sheryl Crow. Ši 64 muzikos veteranė iš Jungtinių Amerikos valstijų, kaip ir jos gerbėjai, turi ką švęsti. Praėjusiu savaitės penktadienį dienos šviesą išvydo naujas albumas iš studijos pavadintas Pick You Up. Šiuo įvykiu džiaugiamės ir mes, bei pristatome karščiausią Sheryl singlą, kurio pavadinimas lygiai toks pat kaip ir rinkinio Pick You Up.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Seimo nario priesaiką netrukus duos konservatorius Kęstutis Masiulis. Jis parlamente dirbs vietoje bendrapartietės Agnės Bilotaitės, praėjusią savaitę pranešusios, jog traukiasi iš Seimo. Masiulis parlamente yra dirbęs 16 metų, 2004 bei nuo 2008 iki 2024 metų. Ribojant Starlink veiklą Ukrainoje, Vašingtonas nedalyvauja, pareiškia aukštas Jungtinių Valstijų pareigūnas. Pranešama, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjai susisiekė su Baltaisiais rūmais Centrinė žvalgybos valdyba ir Pentagonu, kad išsiaiškintų, ar buvo priimtas sprendimas apriboti Starlink terminalų greitį iki didesnio nei 160 km per valandą. Tuo metu Starlink savininkas Ilonas Maskas anksčiau teigė, kad karinė Starlink versija Starshield kontroliuoja Jungtinių Valstijų vyriausybė. Pasak milijardieriaus, bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato Jungtinių Valstijų kariuomenė ir galiausiai šalies prezidentas. Tuo metu Putino pajėgos šią naktį smogė Ukrainai 580 dronų, Ukrainos oro gynyba skelbė neutralizavusi 536 bepiločius. Per šią naktį surinktas ataka žuvo mažiausiai 5 žmonės, okupantams rusams smogus logistikos infrastruktūrai pramonės įmonių rajonui Kropovnickio mieste žuvo mažiausiai 3 žmonės, 6 buvo sužeisti. Dar 2 žmonės žuvo Dnipropetrovsko srityje, kai per priešo ataką buvo sugriautas privatus namas. Galimybė aukcionuose parduoti apleistus sklypus sodo bendrijose svarsto Seimas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Lietuvoje yra 900 bešeimininkių arba neprižiūrimų sklypų sodo bendrijose. Seimo aplinkos apsaugos komitetas, kurio nuomonė Seimas remsis balsuodamas, pritarė įstatymo pataisoms leidžiančioms tokius sklypus parduoti aukcionuose. Prieš skelbiant aukcioną apie jų pardavimą būtų informuoti greta esančios žemės savininkai, tačiau neturėtų pirmumo teisės įsigyti žemės. Jie galėtų dalyvauti aukcione ir siūlyti savo kainą. Siūloma, kad 45% už tokius sklypus gautų lėšų atitektų sodų bendrijoms investuoti į vandens, nuotekų bei kelių infrastruktūrą.
0: Čempionų lygos futbolo turnyre sužaidus 2 turus taškų dar neprarado 9 komandos, o labiausiai įtikinama pergalė vakar pasiekė Aston Villa, namie sutriuškinusi Fenerbahčia 6-0. Liverpoolis svečiuose Linco klubą nugalėjo 6-3, Štutgartas Bratislavoje nugalėjo Slovaną 3-0, o Šaktarius namų aikštėje 3-1 palaužė Atėno AEK. Budes Glimtas namie pranoko Dortmundo Borusiją 1-0. Buvo ir daugiau rezultatyvių ir permainingai besiklošiusių rungtynių. Madrido Realas išvykoje įveikė Roma 4-3, Paris Saint-Germain taip pat varžovai aikštėje 4-2 pranoko Manchester City futbolininkus, Feyenoordas namie laimėjo prieš Komo 3-2, tokiu pat rezultatu Real Betis įveikė Portu. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien, vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 8, Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 9, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
7: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Turbūt daugeliui teko girdėti apie įvairiausių šalių laimės indeksus. Dažniausiai jie sudaromi vertinant ekonominę padėtį, išsilavinimą, galimybės gauti sveikatos paslaugas ir panašiai. O štai naujas tyrimas parodė, kad šiuo klausimu nemažiau svarbios ir katės. Jungtinė Meksikos jungtinių valstijų, Suomijos ir Latvijos mokslininkų komanda nustatė, kad katės ir jų parazitai yra glaudžiai susiję tiek su teigiamais, tiek su neigiamais laimės rodikliais visame pasaulyje. Tyrėjai surinko informaciją iš 93 šalių, įskaitant duomenis apie pajamas, sveikatos priežiūros išlaidas, bendrąjį vidaus produktą, naminių kačių populiacijos tankumą ir toksoplazmos, parazito, kurį katės gali perduoti žmonėms paplitimą. Nors toksoplazma daugumai žmonių paprastai yra nekenksminga ir nesukelia jokių simptomų, ji gali kelti problemų labiau pažeidžiamoms grupėms ir yra siejama su nerimo, depresijos bei šizofrenijos lygio padidėjimu. Tyrimo duomenys parodė, kad didesnis kačių skaičius susijęs su aukštesniu nacionaliniu laimės lygiu. Tai atitinka tyrimus apie naminių gyvūnų laikymo naudą. Tačiau taip pat paaiškėjo, kad didesnis toksoplazmos paplitimas siejamas su mažesniu nacionaliniu laimės lygiu, nors šią ligą platina katės. Šis tyrimas nepaaiškina nustatytų sąsajų priežasčių, tačiau jo autoriai spėja, kad kačių įtaka laimės lygiui gali būti susijusi su ekonominiais veiksniais. Pavyzdžiui, didesnės pajamos ir geresnė visuomenės sveikata gali skatinti auginti naminius gyvūnus ir kartu mažinti infekcijų paplitimą. Visgi tyrimus esą dar reikės tęsti.
2: Ra!

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Gegužės 29 dieną pasirodė Polo McCartney albumas The Boys of Dungeon Lane. Tai jau istorija. Istorija, kurią šiomis dienomis 84 metų seras papildė trimis naujomis dainomis. Ir štai tokiu būdu mes turime papildytą išskirtinį rinkinio leidimą. Tris naujas dainas tiesiog paminėjau, konkrečiai vieną pristatau jums dabar. Rock FM savaitės naujienų sąraše Polas McCartney ir Chelsea Boots.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Valstybinio socialinio draudimo fondo sodra rezervas metų pabaigoje turėtų siekti 7 milijardų 100 milijonų eurų, o iki kitų metų pabaigos padidėti 1 milijardų 400 milijonų. Didžioji dalis rezervo lėšų investuota į vertybinius popierius. Litexpo centre Vilniuje prasideda tarptautinė maisto gėrimų mažmeninės prekybos įrangos paroda Taste Vilnius. Lankytojai lauks naujų produktų pristatymai, degustacijos, įrangos demonstracijos, verslo susitikimai, diskusijos, kiti renginiai. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Rock FM.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 11 valandų. Sodros rezervas metų pabaigoje turėtų siekti 7 milijardus 100 milijonų eurų, teigia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, kitų metų pabaigoje sodros rezervas turėtų pasiekti 8 milijardus 600 milijonų eurų ir sudaryti beveik 100% fondo praėjusių metų biudžeto. Ministerija pabrėžia, kad rezervo lėšos einamosioms išlaidoms naudojamos nebus. Savo ruoštų sodros direktorius Kęstutis Čereška akcentuoja, kad rezervo panaudojimas be įstatymo keitimo negalimas. Susitarimą dėl nacionalinio stadiono komplekso sostinėje koncesijos sutarties pokyčių bei tautos namų ant Tauro kalno finansavimo pasiekė Vilniaus savivaldybė ir vyriausybė. Savivaldybės teigimu pastaruoju metu buvo konsultuojamasi dėl stadiono komplekso koncesijos sutarties pakeitimų, kuriais numatyta patikslinti technines charakteristikas. Tuo metu siekiant tinkamo tautos namų finansavimo projektas turėtų būti įtrauktas į trimetį valstybės biudžeto planą. Anot savivaldybės, šiuo metu susitarta dėl bendros pozicijos, kaip toliau būtų įgyvendinami projektai, tačiau tam dar turės pritarti tiek miesto valdžia, tiek vyriausybė. Savivaldybė pabrėžia, kad ne vienas pakeitimas nereikalautų papildomų lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, todėl projektai nebrangs. Uostamiestyje kitus metus ruošimasi paskelbti Klaipėdos istorijos metais. Taip norima paminėti garbingą miesto gimtadienį. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Klaipėda kitais metais minės 775-asias miesto įkūrimo metines. Siūloma ateinančius metus dedikuoti šiam gimtadieniui ir sudaryti prielaidą sukakti prasminti kaip visus metus trunkantį miesto istorijos, kultūros, paveldų ir tapatybės pažinimo ciklą. Šią idėją ir projektą dar turės patvirtinti miesto taryba. Vienas jubiliejinių metų akcentų galėtų būti specialus memorialas miesto įkūrėjams įamžinti. Kol kas dar vyksta architektūrinės jo idėjos konkursas. Tam planuojama išleisti apie 150 tūkstančių eurų.
0: Nelaimė Pakistane. Įgriuvus privačios mokyklos stogui šalies šiaurės vakaruose šiandien žuvo mažiausiai 27 vaikai ir jų mokytojos, o dar per 30 žmonių buvo sužeisti, 6 iš jų būklė kritinė. Pastatų griūtis Pakistane yra dažnas reiškinys, nes statybos standartų retai kada laikomasi griežtai. Triuškinama pergalė Eurolygos reguliarųjį sezoną pradėjo po 12 metų pertraukos į ją grįžusi Vilniaus Kibirkštis. Sostinės krepšininkės vakar namie nugalėjo Atinaikos ekipą 103-65. Pergalės tokiu dideliu skirtumu, pasak vyriausiojo trenerio Viliaus Stanišausko, jis nesitikėjo, ją lėmė nuo stratego komandos vienybė. A grupės antro turo rungtynės Kibirkštis žais trečiadienį Prancūzijoje su Basketlandes komanda, kuri vakar Ispanijoje, vos vieno taško skirtumu 75-76 nusileido Saragosos Casa de Mont krepšininkėms. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien, vietomis truputį palis, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 9, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Dingsta. Verčia laukti. Ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 € per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams, įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink. Ištikimas ryšys.
2: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico, viva Rammstein.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: užtruktuku.
1: 1997-aisiais toks Airis Rigarvi metė savo grupę ir iš nedidelio Airijos miestelio, turėdamas nedaug pinigų, bet keletas sukurtų dainų demo versijų, iškeliavo į Vokietiją. Ten vietinėme laikraštyje įdėjo skelbimą apie ieškomus grupės narius. Tai buvo grupės Rimon pradžia, o jau 2000-aisiais visa žemyninė Europa išgirdo ir puikiai vertino Rimon dainą Supergirl.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazz in Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija, ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Seimas priėmė statuto pataisas, kurios leistų kritiniais atvejais mobilizacijos ar karo padėties metu supaprastinti parlamento sesijų bei posėdžių organizavimą. Paskelbus mobilizaciją, parlamentarai į posėdžius rinktųsi nerečiau kaip kartą per savaitę, o įvedus karo padėtį nerečiau kaip kartą per mėnesį. Nuo kitų metų cukriniu diabetu sergantys pacientai per metus gaus iki 6 nemokamų slaugytojo diabetologo konsultacijų. 3 iš jų galės vykti nuotoliniu būdu. Sostinės savivaldybė bei vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pokyčių bei nacionalinės koncertų salės finansavimo. Pakeitimai nereikalauja papildomų lėšų, todėl projektai nebrangs. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanija Good Charlotte. Tai yra įdomus darbas vien dėl to, kad šalia jo randame tokius vardus kaip Ziggy Marley bei The Madden Brothers. Pirmasis yra regio atstovas iš Jamaikos, gi po antru pavadinimu slepiasi tie patys vyrukai iš Good Charlotte, broliai Joelis ir Benji Maddenai. Tiek jums sausos informacijos, o dabar ir pati daina. You are.

0: reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Kadaise Rausis įsiks muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rausis įsiks Fest, Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Nesuprantantis, kaip galima kalbėti apie paliaubas, bet kelti reikalavimus tik vienai pusiai, sako Gitanas Nausėda. Pasak Lietuvos prezidento, jei kalbama apie ugnies nutraukimą, tai turi būti abipusis procesas. Tai šalies vadovas sakė šiandien prieš Europos vadovų tarybos posėdį. Briuselyje susirinkę Europos šalių vadovai ruošiasi svarbiausioms iki šiol deryboms dėl kito ilgalaikio bendrijos biudžeto ir siekia užsitikrinti susitarimą dar iki kitais metais vyksiančių Prancūzijos prezidento rinkimų. Draudimas smogti Rusijos naftos perdirbimo įmonėms atšauktas, skelbė Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Kijevas atsiliepė į Vašingtono raginimą skelbti energetinės paliaubas, bet Maskva savo atakas tęsė toliau. Trauktis iš pareigų Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį šiandien paragino milijardierius Ilonas Maskas. Anksčiau Zelenskis paragino Maską atkurti visą vertį palidovinę Starlink ryšiai. Šią sistemą sukūrė Masko bendrovė SpaceX, o Kijevas teigia, kad įvedus apribojimus jį ėmė veikti lėčiau. Savo ruoštų Maskas aiškina, kad už bet kokius sutrikimus yra atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė. Sodros rezervas šių metų pabaigoje pasieks 7 milijardus 100 milijonų eurų. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Dar po metų valstybinio socialinio draudimo fondo rezervas turėtų padidėti apie 1,5 milijardo ir pasiekti 8 milijardus 600 milijonų eurų. Kaip sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras, reikia ruoštis gerais laikais, kad ištikus krizei turėtume atsargą. Nuo 2022, kai pradėtas formuoti rezervas, sodros pajamos iš jo investavimo siekia beveik 200 milijonų eurų. Didžioji dalis rezervo lėšų, 3 milijardai 400 milijonų, investuota į vertybinius popierius, beveik 2 milijardai į terminuotus indėlius, o apie 1 milijardas eurų laikoma sąskaitoje.
2: Antrą nesėkmę Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės trečio turo rungtynėse šiauliečiai vakar namie neatsilaikė prieš Klužo Napokos UBT komandą iš Rumunijos. Nors pirmą kėlinį laimėjo 10 taškų skirtumų, vėliau šeimininkai buvo pristabdyti ir pralaimėjo 75-94. Kitas turnyro rungtynės Šiauliai žais antradienį Turkijoje su Ankaros Türk Telekom komanda, kuri vakar svečiuose pralaimėjo Venecijos Umanare ekipai 65-75 ir taip pat kol kas turi vieną pergalę. Lietuviškų komandų akistatoje NBA iki sezoninėse rungtynėse lietuviai buvo ryškus. Čikagos Bulls krepšininkai šiąnakt svečiuose pranoko Milwaukee Bucks ekipą 125-104. Nugalėtojų gretose Matas Buzelis buvo rezultatyviausias, jis per 24 minutes pelnė 19 taškų, atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Kasparas Jakučionis šeimininkams per 21 minutę pelnė 18 taškų, bei metęs visas 11 baudų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Vietomis truputį palis, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
3: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
2: Prašom, raktelį jau rankoje.
3: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
4: Kia.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio Cold War Kids, kompanijai, kuri pastaraisiais mėnesiais dalyjasi savo ankstyvąją kūrybą. Prieš 20 metų grupė išleido debiutinį diską Roberts and Cowards, į kurį pasirodo visos dainos netilpo. Istorija bus atitaisyta jau spalio pabaigoje, kuomet minėtas albumas bus perleistas iš naujo. Ir jame tikrai bus šviežias grupės singlas Jesse Latour. Jį dabar kviečiu ir įvertinti.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Sudarant sandorius dėl šeimos bendrų vertybinių popierių, nuo kitų metų sausio nebereikės sutuoktinio įgaliojimo ar sutikimo. Seimas šiandien priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Seimas atmintinų dienų sąrašą papildė dviem naujomis dienomis. Jame atsirado krepšinio diena, kuri bus minima balandžio 23 dieną, ir Lietuvos įstojimo į jungtinės tautas diena. Šis įvykis bus minimas rugsėjo 17-ąją. Nuo kitų metų cukriniu diabetu sergantys pacientai per metus gaus iki 6 nemokamų slaugytojo diabetologo konsultacijų. 3 iš jų galės vykti nuotoliniu būdu. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

Du hast mich. Du hast.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.

0: reklama.
1: Žapa, klausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelkti griksmai? Taip, siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gąsdinimas ir, žinoma, labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siauboparkas.lt ir Facebook paskyroje Siaubo parkas Anykščiuose.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 13 valandų eteryje radijos LT žinios. Aš Evelina Želvytė. Norint prekiauti bendrai šeimos vertybiniais popieriais, nuo sausio nebereikės sutuoktinio sutikimo. Seimas priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Lietuvos bankas tikisi, kad įsigaliojus naujai tvarkai šalyje padaugės aktyvių finansinių paslaugų naudotojų. Iki šiol Lietuva buvo vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kurioje galiojo toks reikalavimas. Kitur vyrauja principas, kad bendrą turtą vienas iš sutuoktinių gali valdyti be leidimo. Išimtis taikomos parduodant šeimos būstą ar imant būsto paskolą. Parlamentarai taip pat papildė atmintinų dienų sąrašą. Jame atsirado krepšinio diena, kuri bus minima balandžio 23-ąją. Tądien Lietuvoje sužaistos pirmos oficialios krepšinio rungtynės. Taip pat Lietuvos įstojimo į jungtines tautas diena, rugsėjo 17-oji. Čekiukų bylose įtarimai pareikšti dar 8 buvusiems ir esamiems Kalvarijos, Jonavos, Prienų bei Kaišiadorių rajonų savivaldybių tarybų nariams, praneša specialiųjų tyrimų tarnyba. Didžiausia maždaug 14 tūkstančių eurų žalą galimai padarė Jonavos politikai Marijona Širvelienė ir Andrėjus Štombergas. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Išmokas gaus per 76 tūkstančiai klientų. Tiek privatus, tiek verslo, kurie elektros neturėjo ilgiau nei 3 paras. Kompensacijos bus išmokamos per mėnesį, tam reikės apie 6 milijonų eurų. Seime kelias kinasi idėja, kad ESO būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Kita rugpjūčio audros kompensacijų rūšis už tiesioginius po audros patirtus nuostolius mokama jau kurį laiką. Gyventojams jau kompensuota beveik 700 tūkstančių eurų.
3: Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2 eurus 22 centus, o benzino 1,94 eurus. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei vakar. Tuo metu suskystintos naftos dujos pabrango centu iki vidutiniškai 89. Brent rūšės naftos kaina rinkoje šiuo metu siekia 106 dolerius už barelį. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda istorinę kelionę pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą Želko Sopičiaus auklėtiniai išvykoje žais prieš Anglijos Brighton. Rungtynės su Premier lygos klubu vyks 32 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Amex stadione. Prieš šią akistatą kauniečių strategas sakė, kad laukia ypatingai sudėtingos rungtynės. Visgi pagrindinis dėmesys dabar tenka top lygos finišui, bandant apginti čempionų titulą. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 12 šilumos.

0: Reklama. Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio. 10

0: Filter yra amerikiečių roko grupė iš Klyvlendo. 99-aisiais kompanija išleido itin sėkmingą hitą pavadinimo Take a Picture. Apie ką daina? Ta kart, kaip ir kas kart, paklausė žurnalistai. Grupės lyderis Richardas Patrikas atsakė labai jau atvirai. Tai daina apie jį, padauginusi alkoholį lėktuve ir nusirengusi visus drabužius. Toks tikras rock'n'rollas. Tiesa, tokio įvykio turbūt net nebuvo. O gal ir buvo. Atlikėjas paaiškino, kad pavadinimas Take a Picture kaip tik ir reiškia tai, kad tokias lengvai pamirštamas akimirkas reikia užfiksuoti. Jokia alkoholio prevencija net nekvepia, ar ne? Bet kaip ir sakiau, čia juk rock'n'rollas.
1: Daina su šauktuku.

0: 85.
1: Реклама.
2: Пласибо, грįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
4: Rock!
5: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Čekiukų bylose įtarimai pareikšti dar 8 buvusiems ir esamiems Kalvarijos, Jonavos, Prienų bei Kaišiadorių rajonų savivaldybių tarybų nariams, praneša specialiųjų tyrimų tarnyba. Didžiausia, maždaug 14 tūkstančių eurų žalą, galimai padarė Jonavos politikai Marijona Širvelienė ir Andrėjus Štombergas. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2 eurus 22 centus, o benzino 1,94 eurus. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei vakar. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda kelionę pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą Želko Sopičiaus auklėtiniai išvykoje žais prieš Anglijos Brighton. Rungtynė su Premier lygos klubu vyks 32 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Amex stadione. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus pasigirs pirmieji dainos White Noise garsai. Šis kūrinys priklauso trijulei iš Jungtinių Amerikos valstijų Against the Current. Tai yra naujausias darbas, anonsuojantis pačioje spalio pabaigoje pasirodysianti kolektyvo albumą. O ATC Leader sako, kad daina tiesiog sutverta visiems gyviems kolektyvo pasirodymams. Koncerto šiuo atveju jums pasiūlyti negaliu, o štai dėl pačios dainos problemų nėra. Čia Against the Current ir White Noise.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Rock FM. 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Sostinės savivaldybė ir vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pokyčių. Aiškinama, esą jie techninio pobūdžio, o kaina, terminai ir darbų apimtis nesikeis. Tvirtinti pakeitimus miesto taryba žada kitą savaitę. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, esą stadiono statybos vyksta pagal planą, jas žadama baigti kitų metų vasaros pabaigoje, o pirmosios futbolo varžybos turėtų įvykti rudenį. Daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo siūlymas svarstytų tik jeigu atlyginimas į rankas siektų bent 1,5 tūkstančio eurų, o kas penktas tikėtųsi daugiau nei 2 tūkstančių, rodo užimtumo tarnybos užsakymus Spinter atlikta apklausa. Jos duomenimis jaunimas taip pat tikisi gana greito algos augimo. 44% mano, kad ji turėtų didėti iškart po bandomojo laikotarpio, o dar 41% per pirmus darbo metus. Renkantis darbą, jaunimui svarbiausias išlieka atlyginimas. Tai pasisakė 7 iš 10 apklaustųjų. Beveik pusė prioritetu laiko lankstų darbo grafiką ir beveik tiek pat darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Lietuvoje prasideda vilkų medžioklės sezonas. Iki kovo 31-osios leidžiama sumedžioti 318 vilkų, 11 daugiau nei pernai. Išnaudojus limitą, sezonas nutraukiamas anksčiau. Pasak aplinkos ministerijos, vilkų daroma žala ūkiniams gyvūnams pastaraisiais metais mažėja, bet vis dar išlieka didelė. Pernai ūkininkams išmokėta beveik 145 tūkstančių eurų kompensacijų, 80 tūkstančių mažiau nei už pernai. Lietuvoje minima atšvaitų diena, išsamiau Kęstutis Sipenskas.
1: Atšvaitų diena Lietuvos automobilių kelių direkcija yra paskelbusi 3 spalio ketvirtadienį. Šią dieną visuomenė raginama atkreipti dėmesį į padažnėjusius eismo įvykius tamsiuoju paros metu ir nepamiršti dėvėti atšvaitų. Reikėtų prisiminti, jog pats atšvaitas savaime nešviečia, o tik atspindi atvažiuojančio automobilio šviesas, todėl geriausiai pritvirtinti transporto priemonių žibinto aukštyje. Daugelis pėsčiųjų bei dviratininkų juostinį atšvaitą užkabina prie kuprinės ar rankinės rankinų. Toks būdas yra netinkamas, nes automobilių šviesos šiose vietose šviesą atspindi labai prastai. Toks atšvaitas turėtų būti segamas virš riešo ar blauzdos.
0: Liūtis paralyžiavo didžiausią Turkijos miestą Stambulą. Kaip skelbiama, kai kuriuose rajonuose iškrito daugiausiai kritulių per pastaruosius 60 metų. Vanduo užliejo pastatus, apsėmė gatves ir pažemines perėjas, privertė sustoti transporto priemonės ir sukėlė eismo chaosą. Pranešama yra apie 2 mirtis. Pirmoji auka 14-metis, kuris įžengęs į balą mirė nuo elektros smūgio. Kitoje vietoje ant šlapio šaligatvio paslydęs 34 žmogus susitrenkė galvą ir mirė. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 12 šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico, viva Rammstein!

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: Mokslas šiandien.
1: Turbūt daugeliui teko girdėti apie įvairiausių šalių laimės indeksus. Dažniausiai jie sudaromi vertinant ekonominę patirtį, išsilavinimą, galimybės gauti sveikatos paslaugas ir panašiai. O štai naujas tyrimas parodė, kad šiuo klausimu nemažiau svarbios ir katės. Jungtinė Meksikos jungtinių valstijų, Suomijos ir Latvijos mokslininkų komanda nustatė, kad katės ir jų parazitai yra glaudžiai susiję tiek su teigiamais, tiek su neigiamais laimės rodikliais visame pasaulyje. Tyrėjai surinko informaciją iš 93 šalių, įskaitant duomenis apie pajamas, sveikatos priežiūros išlaidas, bendrai vidaus produktą, naminių kačių populiacijos tankumą ir toksoplazmos, parazito, kurį katės gali perduoti žmonėms paplitimą. Nors toksoplazma daugumai žmonių paprastai yra nekenksminga ir nesukelia jokių simptomų, ji gali kelti problemų labiau pažeidžiamoms grupėms ir yra siejama su nerimo, depresijos bei šizofrenijos lygio padidėjimu. Tyrimo duomenys parodė, kad didesnis kačių skaičius susijęs su aukštesniu nacionaliniu laimės lygiu. Tai atitinka tyrimus apie naminių gyvūnų laikymo naudą. Tačiau taip pat paaiškėjo, kad didesnis toksoplazmos paplitimas siejamas su mažesniu nacionaliniu laimės lygiu, nors šią ligą platina katės. Šis tyrimas nepaaiškina nustatytų sąsajų priežasčių, tačiau jo autoriai spėja, kad kačių įtaka laimės lygiui gali būti susijusi su ekonominiais veiksniais. Pavyzdžiui, didesnės pajamos ir geresnė visuomenės sveikata gali skatinti auginti naminius gyvūnus ir kartu mažinti infekcijų paplitimą. Visgi tyrimus esą dar reikės tęsti.

0: reklama.
1: Kadaise Rose 66 muzika skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rose 66 Fest, Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Savaitės naujiena.
1: Būna, nutinka, kad šalia mums įprastų rinkinių iš studijos grupės ima ir išleidžia mini rinkinius. Štai pavyzdžiui, kompanija Skillet spalio 9-ąją pristačiusi būtent tokį mini darbą Aftivistom. Sudaro jį 6 dainos, o labiausiai apkalbama ir dėmesio apipilta yra Gravestomper, kuriai grupė ir vadybo patikėjo karščiausio singlo vardą. Pasiklausykime.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Draudimas smogti Rusijos naftos perdirbimo įmonėms atšauktas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Kyjivas atsiliepė į Vašingtono raginimą skelbti energetinės paliaubas, bet Maskva savo takas tęsė toliau. Sostinės savivaldybė ir vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pokyčių. Aiškinama, esą jie techninio pobūdžio, o kaina, terminai ir darbų apimtis nesikeis. Tvirtinti pakeitimus miesto taryba žada kitą savaitę. Lietuvoje prasideda vilkų medžioklės sezonas. Iki kovo 31-osios leidžiama sumedžioti 318 vilkų, 11 daugiau nei pernai. Išnaudojus limitą, sezonas baigsis anksčiau. Kol kas tiek, išsamios žinios 15. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato istorinį momentą – Ozio Osbourno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
6: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
7: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: 15 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Kitų metų valstybės biudžeto projektas bus įregistruotas dar šiandien, žada finansų ministras Taurimas Valys. Rytoj numatytas vyriausybės posėdis, kuriame bus svarstomi tiek šis, tiek sodros biudžeto projektai. Lietuvos santykių su Kinija atkūrimo procesas juda į priekį, teikia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Visgi daugiau detalių, konkrečių terminų, kada būtų galima tikėtis rezultatų, jis neįvardija. Ministras taip pat neatskleidžia, kiek šis procesas susijęs su taivaniečio atstovybės Lietuvoje klausimu. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad derybos su Kinija juda teikiama linkme ir rezultatų galima tikėtis iki metų pabaigos. Muitininkai Kauno rajone sulaikė vilkiką su daugiau nei 17 tūkstančių kontrabandinių butelių alkoholio. Transporto priemonę vairavęs Latvijos pilietis pareigūnams aiškino esą iš Latvijos į Didžiąją Britaniją veža alkoholio siuntą. Tačiau pareigūnus nustebino nelogiškas kelionės maršrutas. Patikrinę krovinį muitininkai aptiko tūkstančius butelių be banderolių. Tiek krovinys, tiek vilkikas sulaikyti. Sostinės Antakalnio menininkų kalnelyje palaidoto žurnalistas redaktorius Henrikas Vaitiekūnas. Atsisveikinti su juo susirinko būrys buvusių kolegų, artimųjų, draugų. Vaitiekūnas mirė praėjusį sekmadienį, eidamas 78-uosius. Tuo metu 117 metų Albanė Kamilė Mara gali būti pripažinta seniausia pasaulio moterimi. Remiantis pateiktais asmens dokumentais, ji gimė 1909 metų rugpjūčio 19-ąją, dviem dienomis anksčiau nei Britė Ethel Carteram, kuri šiuo metu Guinness rekordų knygoje nurodoma kaip seniausia pasaulio moteris. Knygos sudarytojai tikrina Albanės artimųjų pateiktus dokumentus ir žada informaciją patikslinti. Vilniuje šį vakarą bus įteikti svarbiausi savivaldybių metų apdovanojimai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Auksinės krivūlės bus įteiktos jau 21 kartą. Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuojamame renginyje bus pagerbtos savivaldybės, išsiskyrusios įvairiose veiklos rytise, taip pat bus paskelbti šių metų auksinės krivūlės riterio laureatai. Šis įvertinimas skiriamas už reikšmingą indėlį į savivaldos plėtrą ir jos stiprinimą. Apdovanojimų ceremonijos metu statulėlę savivaldybėms įteiks visų 14 ministerijų Europos komisijos atstovybės Lietuvoje, Lietuvos verslo konfederacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovai. Auksinių krivūlių ceremonija tai proga savivaldybėms pasidžiaugti nuveiktais darbais, įvertinti pasiekimus ir pasisemti įkvėpimo naujoms iniciatyvoms.
0: Kauno Žalgirį namų rungtynėse vėl pasitiks sausakimšos tribūnos. Pasak klubo atstovų parduoti visi bilietai rytojaus akistatą prieš Stambulo Anadolu Efes. Tai bus jau 43-os išparduoto žalgiriečio Eurolygos namų rungtynės iš eilės, o ši serija tęsiasi daugiau nei 2 sezonus. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, naktį ir ryte daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose ir Alytuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10

0: sunku ginčytis su faktu, kad garsiausia visų laikų Goo Goo Dolls daina yra Iris. Bet štai dėl antros ir, tarkim, penktos vietų vyksta arši kova. Vienas iš galimų nugalėtojų dabar eteryje. Tai kūrinys Hair is Gone. Kaip yra sakęs grupės lyderis Jonas Resnikas, daina gimė jam nelengvu metu. Skirybos, išsikraustimas iš gimtojo Buffalo miesto, nauja pradžia už 5000 km, vienatvė liudesys ir visa kita. Ar visa tai ima už dušios? Spręsti jums, o mes šią dainą tik pažymėme šauktuku.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kitų metų valstybės biudžeto projektas bus įregistruotas dar šiandien, žada finansų ministras Taurimas Valys. Rytoj numatytas vyriausybės posėdis, kuriame bus svarstomi tiek šis, tiek sodros biudžeto projektai. Sostinės Antakalnio menininkų kalnelėje palaidoto žurnalistas redaktorius Henrikas Vaitiekūnas. Jis mirė praėjusį sekmadienį, eidamas 78-uosius. Kauno Žalgirį namų rungtynėse vėl pasitiks sausakimšos tribūnos. Pasak klubo atstovų parduoti visi bilietai ir rytojaus akistata prieš Stambulo Anadolu Efes. Tai bus jau 43-osios išparduoto žalgiriečio Eurolygos namų rungtynės iš eilės, o ši serija tęsiasi daugiau nei 2 sezonus. Kol kas tiek, išsamios žinios 16. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Sheryl Crow. Ši 64 muzikos veteranė iš Jungtinių Amerikos valstijų, kaip ir jos gerbėjai, turi ką švęsti. Praėjusios savaitės penktadienį dienos šviesą išvydo naujas albumas iš studijos pavadintas Pick You Up. Šiuo įvykiu džiaugiamės ir mes, bei pristatome karščiausią Sheryl singlą, kurio pavadinimas lygiai toks pat kaip ir rinkinio Pick You Up.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Rock FM. 16 valandų eteryje radijas LT žinios, Šipelina Želvydė. Vyriausybė rytoj svarstys kitų metų valstybės ir sodros biudžetų projektus. Pasak finansų ministro Taurimo Valio, pagrindinė žinia, kad šalis investuoja į saugumą tiek fizinį, tiek socialinį. Kiek anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Gynybai kitąmet planuojama skirti tiek pat kiek šiemet – 4 milijardus 800 milijonų eurų, bei išlaikyti 5% bendrojo vidaus produkto lygį. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti kone 1 milijardą eurų, šeimos paketui 150 milijonų. Papildomų lėšų numatyta ir mokytojų atlyginimams bei pensijoms didinti. Dėl rugpjūčio audros padaryti elektros trikdžių numatyta skirti daugiau nei 5 milijonus eurų kompensacijų, jas gaus per 70 tūkstančių vartotojų, skaičiuoja ESO. Kaip skelbta, nuo šiandien klientai be elektros praleidę bent 72 valandas informuojami apie jiems priklausančias kompensacijas. Jeigu ESO turi banko sąskaitų duomenis, kompensacijos bus pervedamos automatiškai. Kitų vartotojų bus prašoma pateikti mokėjimams reikalingą informaciją. Plungės policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo neapykantos kurstimo prieš žydus. To imtasi, kai Facebook'e po vienu iš naujienų portalų paskelbtų straipsnių buvo parašytas galimai neapykantą kurstantis komentaras prie žmonių grupę dėl jų žydų tautybės. Šį komentarą aptiko virtualus policijos patrulis. Europos Sąjunga turi sukurti savo palydovinio ryšio technologijas ir užtikrinti, kad tokių pajėgumų turėtų ir kosmose, pareiškė Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras. Taip jis reaguoja į Ukrainos pareigūnų pranešimus apie amerikiečių bendrovės SpaceX valdomo palydovinio interneto Starlink ryšio sutrikimus. Jie, kaip skelbta, paveikė Ukrainos kariuomenės operacijas mūšio lauke. Vis daugiau gyventojų tikrinasi šulinių ir grėžinių vandens kokybę, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Beveik 1200 privačių šulinių ir individualių grėžinių vandens mėginių per 900 metų mėnesius ištyrė Vilniaus vandenų laboratorija. Tyrimų rezultatai parodė, kad maždaug 4 iš 10 tirtų mėginių vanduo netitiko Lietuvos higienos normos reikalavimų. Šulinių vandenyje šiame dažniausiai nustatyti mikrobiologinių rodiklių netitikimai, grėžinių vandenyje dažniausiai nustatytas norma viršintis geležies ir magnio kiekis. Ekspertų teigimu, geriamojo vandens kokybė įtakos gali turėti gamtinės sąlygos, aplinkos tarša ir netinkama vandens šaltinio priežiūra. Jie pabrėžia, kad reguliarūs tyrimai padeda laiku nustatyti galimus taršos šaltinius ir pasirinkti tinkamas priemonės vandens kokybei gerinti.
0: Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, naktį ir ryte daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose ir Alytuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių.
2: Rock FM.

0: reklama. Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Reklama. Iki spalio 18 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį 200 gramų vytinta dešra Rivona klasika tik 1,57 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Organizatorius LRytas. Generaliniai partneriai. Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademija, agrokoncerno grupė. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
3: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos.

0: Savaitės naujiena.
1: Gegužės 29 dieną pasirodė Polo McCartney albumas The Boys of Dungeon Lane. Tai jau istorija. Istorija, kurią šiomis dienomis 84 metų seras papildė trimis naujomis dainomis. Ir štai tokiu būdu mes turime papildytą išskirtinį rinkinio leidimą. Tris naujas dainas tiesiog paminėjau, konkrečiai vieną pristatau jums dabar. Rock FM savaitės naujienų sąraše Polas McCartney ir Chelsea Boots.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vyriausybė rytoj svarstys kitų metų valstybės ir sodros biudžetų projektus. Pasak finansų ministro Taurimo Valio, pagrindinė žinia, kad šalis investuoja į saugumą, tiek fizinį, tiek socialinį. Norint prekiauti bendrai šeimos vertybiniais popieriais, nuo sausio nebereikės sutuoktinio sutikimo. Seimas priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Lietuvos bankas tikisi, kad įsigaliojus tokiai tvarkai, šalyje padaugės aktyvių finansinių paslaugų naudotojų. Daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo siūlymas svarstytų tik jeigu atlyginimas į rankas siektų bent 1,5 tūkstančio eurų, o kas penktas tikėtųsi daugiau nei 2 tūkstančių, rodo užimtumo tarnybos užsakymu Spinter atlikta apklausa. Jaunimas taip pat tikisi gana greito algos augimo, bet tuo pačiu vis didesnį dėmesį skiria emociniai geroviai, darbo ir poilsio balansui. Kol kas tiek, išsamios žinios 17. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių.
1: Rock.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Rock FM. 17 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Briuselį dalyvauti ES viršūnių susitikime. Apie tai jis pranešė savo socialiniame tinkle, pridurdamas, kad visi Europoje nori karo pabaigos, o norint tai pasiekti, reikia didinti spaudimą Rusijai ir stiprinti gynybinę paramą Ukrainai. Vizito metu taip pat numatyti dvišaliai susitikimai su NATO generaliniu sekretoriumi, Europos vadovų tarybos, Europos komisijos pirmininkais, įvairių šalių prezidentais ir premjerais. Laikantis aukštoms kuro kainoms, vyriausybė rytoj svarstys susisiekimo ministerijos siūlymą laikinai nuo lapkričio iki šių metų pabaigos taikyti 50% nuolaidą tarp miestinių autobusų bilietams. Vyriausybei pritarus, pataisas dar turės priimti Seimas, jam bus siūloma jas svarstyti skubos tvarka. Nuo praėjusio penktadienio 50% nuolaida jau taikoma kelionėms traukiniais. Sostinės savivaldybė ir vyriausybė pasiekė susitarimą dėl nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pokyčių bei tautos namų ant Tauro kalno finansavimo. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: Susitarta dėl bendros pozicijos, kaip toliau būtų įgyvendinami projektai, tačiau tam dar turės pritarti tiek miesto valdžia, tiek vyriausybė. Savivaldybė pabrėžia, kad nei vienas pakeitimas nereikalautų papildomų lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, todėl projektai nebrangs. Anot savivaldybės pastaruoju metu buvo konsultuojamasi dėl stadiono komplekso koncesijos sutarties pakeitimų, kuriais numatyta patikslinti technines charakteristikas. Tuo metu siekiant tinkamo tautos namų finansavimo projektas turėtų būti įtrauktas į trimetį valstybės biudžeto planą.
3: Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,22 eurus, o benzino 1,94 €. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei vakar. Sostinės Antakalnio menininkų kalnelyje palaidotas žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitiekūnas. Atsisveikinti su juo šią popietę susirinko būrys buvusių kolegų, artimųjų, draugų. Vaitiekūnas mirė praėjusį sekmadienį eidamas 78-uosius. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda kelionę pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą Želko Sopičiaus auklėtiniai išvykoja žais prieš Anglijos Brighton. Rungtynės su Premier lygos klubu vyks 32 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Amex stadione. Prieš šią akistatą kauniečių strategas sakė, kad laukia ypač sudėtingos rungtynės. Visgi pagrindinis dėmesys dabar tenka top lygos finišui, bandant apginti čempionų titulą. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, naktį ir ryte daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose ir Alytuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kadaise Rausis įsiks muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rausis įsiks Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa, sveriamos šviežios mėsos skyriuose, kilogramas kiaulienos mentės su kaulu česnakinėme marinate tik 3,49 €. Kilogramas šventinės kiaulienos sprandinės be kaulo Wellingtono marinate tik 6,49 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną – Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico! Viva Rammstein!
9: Rock FM.

0: Legendinės anglų roko grupės Led Zeppelin vokalistas Robertas Plantas iširus grupės sėkmingai tęsė savo solinę karjerą. 1993-aisiais atlikėjas įrašė dainą 29 Palms, apie kurią bent jau kūrinio pasirodymo metu per daug nedaug žodžiavo. Žinoma tik tai, kad daina buvo parašyta koncertinio turo metu viešint Kalifornijoje, kai tik Kalifornijos valstijoje ir yra mažas miestelis, tokiu pat pavadinimu kaip ir daina 29 Palms.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
6: Rock FM.
7: Rock FM. Rock.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sodros rezervas šių metų pabaigoje turėtų siekti 7 milijardus 100 milijonų eurų, o kitų metų gale 8 milijardus 600 milijonų, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ji pabrėžia, kad rezervo lėšos einamosioms išlaidoms naudojamos nebus. Čekiukų bylose įtarimai pareikšti dar 8 buvusiems ir esamiems Kalvarijos, Jonavos, Prienų bei Kaišiadorių rajonų savivaldybių tarybų nariams, praneša specialiųjų tyrimų tarnyba. Didžiausia maždaug 14 tūkstančių eurų žalą galimai padarė Jonavos politikai Marijona Širvelienė ir Andrėjus Štombergas. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda istorinį žygį pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą Želko Sopičiaus auklėtiniai išvykoje žais prieš Anglijos Brighton. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių.
0: Rock

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Good Charlotte. Tai yra įdomus darbas vien dėl to, kad šalia jo randame tokius vardus kaip Ziggy Marley bei The Madden Brothers. Pirmasis yra regio atstovas iš Jamaikos, gi po antru pavadinimu slepiasi tie patys vyrukai iš Good Charlotte, broliai Joelis ir Benji Maddenai. Tiek jums sausos informacijos, o dabar ir pati daina. You are.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas persimonų tik 2,49 €. Kilogramas žaliųjų besėklių vynogių tik 1,99 €. Kilogramas slyvų tik 89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 €. O kilogramas ilgavaisių agurkų su plėvele tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.

0: Mokslas šiandien.
1: Turbūt daugeliui teko girdėti apie įvairiausių šalių laimės indeksus. Dažniausiai jie sudaromi vertinant ekonominę padėtį, išsilavinimą, galimybės gauti sveikatos paslaugas ir panašiai. O štai naujas tyrimas parodė, kad šiuo klausimu nemažiau svarbios ir katės. Jungtinė Meksikos jungtinių valstijų, Suomijos ir Latvijos mokslininkų komanda nustatė, kad katės ir jų parazitai yra glaudžiai susiję tiek su teigiamais, tiek su neigiamais laimės rodikliais visame pasaulyje. Tyrėjai surinko informaciją iš 93 šalių, įskaitant duomenis apie pajamas, sveikatos priežiūros išlaidas, bendrąjį vidaus produktą, naminių kačių populiacijos tankumą ir toksoplazmos, parazito, kurį katės gali perduoti žmonėms paplitimą. Nors toksoplazma daugumai žmonių paprastai yra nekenksminga ir nesukelia jokių simptomų, ji gali kelti problemų labiau pažeidžiamoms grupėms ir yra siejama su nerimo, depresijos bei šizofrenijos lygio padidėjimu. Tyrimo duomenys parodė, kad didesnis kačių skaičius susijęs su aukštesniu nacionaliniu laimės lygiu. Tai atitinka tyrimus apie naminių gyvūnų laikymo naudą. Tačiau taip pat paaiškėjo, kad didesnis toksoplazmos paplitimas siejamas su mažesniu nacionaliniu laimės lygiu, nors šią ligą platina katės. Šis tyrimas nepaaiškina nustatytų sąsajų priežasčių, tačiau jo autoriai spėjo, kad kačių įtaka laimės lygiui gali būti susijusi su ekonominiais veiksniais. Pavyzdžiui, didesnės pajamos ir geresnė visuomenės sveikata gali skatinti auginti naminius gyvūnus ir kartu mažinti infekcijų paplitimą. Visgi tyrimus esą dar reikės tęsti.

0: reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje – lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 18 valandų. Sodros biudžeto pajamos kitame turėtų siekti beveik 11 milijardų 300 milijonų eurų, o išlaidos 9 milijardus 900 milijonų, taigi perviršis ko ne pusantro milijardo. Tai matyti Seime registruotame įstatymo projekte. Didžiausia išlaidų dalį sudarys pensijos, joms numatyta skirti apie 7 milijardus 800 milijonų eurų. Dėl to pensijos turėtų augti maždaug dešimtadaliu. Liko socialiniam draudimui numatyta beveik 685 milijonai, nedarbo 612, motinystės 524. Kitų metų sodros ir valstybės biudžeto projektus rytoj svarstys vyriausybė, vėliau jie bus teikiami Seimui. Kompensacijoms už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios audros numatyta apie 5 milijonus eurų, skelbia ESO. Finansų ministerija rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam prireiks 6 milijonų. Kaip skelbta, ESO nuo šiandien gyventojams ir verslui be elektros praleidusiems bent 72 valandas siunčia pranešimus apie priklausančias kompensacijas. Lietuvos gynybos technologijų bendrovė Pekla ir Ukrainos bendrovė December One R&D susitarė Lietuvoje steigti bendrą elektroninės kovos priemonių ir dronų komponentų gamyklą. Ketinimų protokolas pasirašytas krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui viešint Ukrainoje. Apie vizitą iš anksto neskelbta. Pasak ministro, gamybą planuojama pradėti jau kitąmet. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratą Žemės ūkio konsultavimo tarnyboje, skelbė LRT. Pasak teisėsaugos, to imtasi atliekant iki teisminį tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, teikiant paraiškas finansiniai paramai gauti. Įtariama, kad dalis paraiškų buvo pateikta be pareiškėjų žinios ir sutikimo. Tyrime apklausta daugiau nei 100 liudytojų. Minima tarnyba padeda šalies ūkininkams ir kaimo verslininkams sėkmingai plėtoti savo veiklą, spręsti ūkininkavimo problemas. Tarnybos centrinė būstinė įsikūrusi Akademijos miestelyje Kėdainių rajone. Vilniuje šį vakarą bus įteikti svarbiausi savivaldybių metų apdovanojimai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
5: Auksinės krivūlės bus įteiktos jau 21 kartą. Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuojamame renginyje bus pagerbtos savivaldybės, išsiskyrusios įvairiose veiklos rytise, taip pat bus paskelbti šių metų auksinės krivūlės riterio laureatai. Šis įvertinimas skiriamas už reikšmingą indėlį į savivaldos plėtrą ir jos stiprinimą. Apdovanojimo ceremonijos metu statulėlę savivaldybėms įteiks visų 14 ministerijų Europos komisijos atstovybės Lietuvoje, Lietuvos verslo konfederacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovai. Auksinių krivūlių ceremonija tai proga savivaldybėms pasidžiaugti nuveiktais darbais, įvertinti pasiekimus ir pasisemti įkvėpimo naujoms iniciatyvoms.
4: Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, naktį ryte daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose ir Alytuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių.
3: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Iki spalio 18 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį 200 gramų vytinta dešra Rivona klasika tik 1,57 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa, sveriamos šviežios mėsos skyriuose, kilogramas kiaulienos mentės su kaulu

0: Česnakinėme marinate tik 3,49 €. Kilogramą šventinės kiaulienos sprandinės be kaulo Wellingtono marinate tik 6,49 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio Cold War Kids, kompanijai, kuri pastaraisiais mėnesiais dalyjasi savo ankstyvąją kūrybą. Prieš 20 metų grupė išleido debiutinį diską Roberts & Cowards, į kurį pasirodo visos dainos netilpo. Istorija bus atitaisyta jau spalio pabaigoje, kuomet minėtas albumas bus perleistas iš naujo ir jame tikrai bus šviežias grupės singlas Jesse Latour. Jį dabar kviečiu ir įvertinti.
2: He's a blessed boy in high tops, bow cut cigarette. Striped tee.

0: FM. Rock FM.
1: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kuriems per audrą rugpjūtį elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Tam numatyta 5 milijonai eurų. Laikantis aukštoms kuro kainoms, vyriausybė rytoj svarstys susisiekimo ministerijos siūlymą laikinai lapkritį ir gruodį taikyti 50% nuolaidą tarp miestinių autobusų bilietams. Nuo praėjusio penktadienio tokia lengvata jau taikoma kelionėms traukiniais. Norint prekiauti bendrai šeimos vertybiniais popieriais, nuo sausio nebereikės sutuoktinio sutikimo. Seimas priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda istorinį žygį pagrindiniame UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą išvykoje žais prieš Anglijos Brighton. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 11 iki 15 laipsnių.
0: Rock

0: Reklama.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.
4: Sweet little honey, I must confess, got myself in a terrible

0: Saugok save.
1: Ne kiekviena priklausomybė yra susijusi su psichoaktyviausiomis medžiagomis. Probleminiu elgesiu gali tapti ir iš pirmo žvilgsnio nekenksmingos veiklos, tokios kaip sportas, darbas, apsipirkinėjimas, maistas ar kompiuteriniai žaidimai. Specialistai pabrėžia, kad svarbu atkreipti dėmesį ne į pačią veiklą, o į tai, kaip stipriai žmogus ją kontroliuoja ir kokią vietą ji užima jo gyvenime. Pomėgis gali tapti probleminiu tada, kai žmogui darosi sunku sustoti, veiklą pradedama rinktis nepaisant neigiamų pasekmių, o jos atsisakius kyla stiprus nerimas, dirglumas ar vidinė įtampa. Tokiu atveju veikla gali tapti būdu pabėgti nuo nemalonių emocijų ar trumpam nuo jų atsiriboti. Ilgainiui tai gali paveikti santykius, darbą, mokslus, sveikatą ir finansinę padėtį. Todėl vertinant priklausomybę svarbu klausti ne tik nuo ko žmogus priklausomas, bet ir kodėl jam taip sunku sustoti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: Rock FM. Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 19 valandų. Lietuvos santykių su Kinija atkūrimo procesas juda į priekį, teikia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Visgi daugiau detalių, konkrečių terminų, kada būtų galima tikėtis rezultatų, jis neįvardyja. Ministras taip pat neskleidžia, kiek šis procesas susijęs su taivaniečio atstovybės Lietuvoje klausimu. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad derybos su Kinija juda teikiama linkme ir rezultatų galima tikėtis iki metų pabaigos. Daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo siūlymas svarstytų tik jeigu atlyginimas į rankas siektų bent 1,5 tūkstančio eurų, o kas penktas tikėtųsi daugiau nei 2 tūkstančių, rodo užimtumo tarnybos užsakymų Spinter atlikta apklausa. Jos duomenimis jaunimas taip pat tikisi gana greito algos augimo. 44% mano, kad ji turėtų didėti iškart po bandomojo laikotarpio, o dar 41% per pirmus darbo metus. Renkantis darbą, jaunimui svarbiausias išlieka atlyginimas, tai pasisakė 7 iš 10 apklaustųjų. Beveik pusė prioritetu laiko lankstų darbo grafiką ir beveik tiek pat darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Seimas papildė atmintinų dienų sąrašą. Jame atsirado krepšinio diena, kuri bus minima balandžio 23-ąją, kai Lietuvoje sužaistos pirmos oficialios krepšinio rungtynės. Taip pat Lietuvos įstojimo jungtinės tautas diena, rugsėjo 17-oji. Cukriniu diabetu sergantis pacientai bus konsultuojami ir nuotoliu, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Atnaujinus tvarką, nuo kitų metų pacientams bus sudarytos sąlygos gauti konsultacijas naudojančių laikines garso ir vaizdo ryšio priemonės bei nuotoliniu būdu konsultuojantis su slaugytojais diabetologais dėl glikemijos duomenų stebėsenos rezultatų. Cukriniu diabetu sergantys pacientai per metus gaus iki 6 slaugytojo diabetologo konsultacijų apmokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. 3 iš jų galės vykti nuotoliniu būdu, tačiau pirmoji konsultacija išliks kontaktinė. Be to, fondo lėšomis per metus bus apmokama iki 6 gydomojo pedikiūro paslaugų ir iki 30 diabetinės pėdos priežiūros paslaugų.
0: Kauno Žalgirį Eurolygos rungtynėse namuose vėl palaikys sausakimša arena. Pasak klubo atstovų parduoti visi bilietai ir rytojus akistata prieš Stambulo Anadolu Efes. Tai bus jau 43-osios išparduoto žalgiriečių Eurolygos namų rungtynės iš eilės, o ši serija tęsiasi daugiau nei 2 sezonus. Pasak sinoptikų, rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūry iki 10 laipsnių šilumos, vietomis galimo šalnos, dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 10, Kaune 11, Šiauliuose Panevėžyje ir Alytuje 12, Klaipėdoje 13.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus pasigirs pirmieji dainos White Noise garsai. Šis kūrinys priklauso trijuliui iš Jungtinių Amerikos valstijų Against the Current. Tai yra naujausias darbas, anonsuojantis pačioje spalio pabaigoje pasirodysianti kolektyvo albumą. O ATC Leader sako, kad daina tiesiog sutverta visiems gyviems kolektyvo pasirodymams. Koncerto šiuo atveju jums pasiūlyti negaliu, o štai dėl pačios dainos problemų nėra. Čia Against the Current ir White Noise.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Dar viena lietuviško roko stotelė yra Biplan, o vienas naujesnių jos rinkinių pasirodė 2019 metais. Nuo nulio iki mėnulio, štai taip jis vadinasi. Šį rinkinį nedaugia žodžiaudamas Maksas Melmanas pavadino keistų darbų, bet kas keista, nebūtinai yra blogai ar prastai. Nuoseklus, stabilus Biplanai, pusiau rimtai kartojantis, kad nemoka groti, ir rimtai dainuojantis apie nerimtus dalykus, turbūt negali būti nemylimi, net jei patys to paprašytų. Lietuviškų geriausių sąraše titulinė daina Nuo nulio iki mėnulio. Joje Biplanai savo stiliumi kalba apie vis dar aktualią patyčių problemą.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Sodros biudžeto pajamos kitame turėtų siekti beveik 11 milijardų 300 milijonų eurų, o išlaidos 9 milijardus 900 milijonų, taigi perviršis ko ne 1,5 milijardo. Tai matyti Seime registruotame įstatymo projekte. Didžiausia išlaidų dalį sudarys pensijos, joms numatyta skirti apie 7 milijardus 800 milijonų. Dėl to pensijos turėtų augti maždaug 10%. Liko socialiniam draudimui numatyta beveik 685 milijonai, nedarbo 612, motinystės 524. Kitų metų sodros ir valstybės biudžeto projektus rytoj svarstys vyriausybė, vėliau jie bus teikiami Seimui. Kompensacijoms už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios audros numatyta apie 5 milijonus eurų skelbė ESO. Finansų ministerija rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam prireiks 6 milijonų. Kaip skelbta, ESO nuo šiandien gyventojams ir verslui be elektros praleidusiam bent 72 valandas siunčia pranešimus apie priklausančias kompensacijas. Jeigu bendrovė turi kliento banko sąskaitos duomenis, kompensacijos bus pervedamos automatiškai, kitu atveju prašoma patikslinti informaciją. Vilniaus savivaldybė ir vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pokyčių. Aiškiname, esą jie techninio pobūdžio, o kaina, terminai ir darbų apimtis nesikeis. Tvirtinti pakeitimus miesto taryba žada kitą savaitę. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, esą stadiono statybos vyksta pagal planą, o pirmosios futbolo rungtynės turėtų įvykti rudenį. Sostinės Antakalnio menininkų kalnelyje palaidotas žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitiekūnas. Atsisveikinti su juo šią popietę susirinko būrys buvusių kolegų, artimųjų, draugų. Vaitiekūnas mirė praėjusį sekmadienį, eidamas 78-uosius. Lietuvoje prasideda vilkų medžioklės sezonas. Iki kovo 31-osios leidžiama sumedžioti 318 vilkų, 11 daugiau nei pernai. Išnaudojus limitą, sezonas nutraukiamas anksčiau. Pasak aplinkos ministerijos, vilkų daroma žala ūkiniams gyvūnams pasraisiais metais mažėja, bet vis dar išlieka didelė. Pernai ūkininkams išmokėta beveik 145 tūkstančių eurų kompensacijų, 80 tūkstančių mažiau nei už pernai. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda istorinį žygį pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Šį vakarą 22 valandą Želko Sopičiaus auklėtiniai išvykoje žais prieš Anglijos Brighton. Rungtynė su Premier lygos klubu vyks 32 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Amex stadione. Prieš šią akistatą kauniečių strategas sakė, kad laukia ypač sudėtingos rungtynės. Visgi pagrindinis dėmesys dabar tenka top lygos finišui, bandant apginti čempionų titulą. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Sikino, Rocco, Legendos. Antina yra 11-asis studijinis amerikiečių blues roko grupės ZZ Top albumas, kuris buvo išleistas 1994 metais. Tai buvo pirmasis grupės darbas, kurį išleido įrašų kompanija RCA. Be to, tai buvo pirmasis albumas, kurio pavadinimas atsidūrė vienos dainos antraštėje – Antina Head. Albumą pradedantis kūrinys Pin Cushion tapo sėkmingiausio albumo singlu, kuris Britų salyne pakilo į 15 hitų sąrašo vietą. Ši daina ilgainiui tapo tokia populiari, kad po 5 metų ZZ Top dar kartą ją įrašė. Pažymint grupės veiklos 30-metį, Pin Cushion transformavosi į Spin Pusha, kurios koncertinę versiją rasite 1999 metų albume XXX. Čia klasikinio roko hito originalas ZZ Top ir Pin Cushion.

Sveiki! Kalbėdami su draugais ar artimaisiais, ko gero ilgai nemastome, kokį linksnį ar prielinksnį parinkti. Tačiau būna situacijų, kai taisyklinga kalba labai svarbi. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai šį kartą skirs dėmesį būtent prielinksniams. Tiems trumpiems žodeliams, sakomiems ir rašomiems draugė su daiktus ar objektus nusakančiais žodžiais. Pirmiausia, ant. Šis prielinksnis nevartotinas veiksmo priemoniai nesusijusiai su vieta reikšti. Pavyzdžiui, ji puikiai griežia ant smuiko, ar gauto žuvis ant sliekų. Akivaizdu, kad nei ant smuiko, nei ant sliekų nestovime ar nesėdime. Tad ir žodį ant čia reikėtų keisti. Arba tiesiog atsisakyti. Griežia smuiku, gauto žuvis sliekais ar su sliekais. Ant netinka ir daikto matmenims ar dydžių santykiui žymėti. Turbūt kiekvienas esame girdėję pasakymą kambario matmenys 2 ant 3 metrų ar žemėlapio mastelis 1 ant 1000. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant matmenys 2 iš 3 metrų, mastelis 1 su 1000. Taip pat ir su kraujospūdžiu. Ne 80 ant 120, o 80 ir 120 arba 80 su 120. Ant nereikėtų vartoti ir paskirčiai siekimui veiksmo tikslui reikšti. Pavyzdžiui, pasilik pinigų ant maisto reikėtų keisti maistui. Užteks duonos ant 6 žmonių, 6 žmonėms ir panašiai. Kitas prielinksnis – apie. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais domėtis, ginčytis, rodyti ar skūstis. Junginį domėtis apie darbo sąlygas, keiskime domėtis darbo sąlygomis. Apie ką ginčijatės, dėl ko ginčijatės, skundai apie duonos kokybę, skundai dėl duonos kokybės ir panašiai. Kartais klystame ir vartodami prielinksnį į. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais atsiliepti, įsimylėti, nurodyti, skirti dėmesį. Pavyzdžiui, įsimylėti į tave reikia keisti įsimylėti ką? Skirti dėmesį į ligų profilaktiką, ligų profilaktikai. Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą, darbingumui. Galiausiai iki. Jis nevartotinas būviui be asmenėme sakinėje reikšti. Pavyzdžiui, šiuo metu jam ne iki egzaminų. Šį junginį reikėtų keisti paprastai. Šiuo metu jam ne egzaminai rūpi, ne egzaminai galvoje. Na, o dabar jau tikrai iki. Vartokime prielinksnius taisyklingai ir mūsų kalba bus aiški, graži ir lietuviška.

Lietuviški. Geriausieji. Lietuviškų geriausių sąraše fantastiška kompanija iš Šiaulių Colors of Bubbles. Nors kalbant apie jos gimimo vietą teisingai pabrėžiama Saulės miestas, dabartinė situacija pakitusi. Tarkim, grupės lyderis Julius Aleksovas jau kelis metus gali vadinti save pilna verčių Palangos gyventojų. Sutapimas ar ne, Colors of Bubbles kūryboje daug marinistinės tematikos. Daug temų susijusių su jūra, vandeniu, stichijomis. Wind Rose, taip vadinasi labai gražus grupės kūrinys, įrašytas kartu su atlikėja Migloko. Kaip gražiai pasakė minėtos grupės lyderis, Migloko buvo natūralus pasirinkimas. Mat jos kūryba vyrams asocijuojasi su ta pačia nevaldoma jūra. Lietuviškų geriausių sąraše bendras Colors of Bubbles ir Migloko darbas Wind Rose.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Roderikas Davidas Stewartas yra škotų kilmės dainininkas, gimęs ir užaugęs Londone. Rodas Stewartas karjerą pradėjo Jeff Beck grupėje, o vėliau The Faces, tačiau daugiausiai jis nuveikė pradėję solo karjerą. Dainininkas išleido daugiau nei 60 singlų, pasiekusių Jungtinės karalystės hitų sąrašą, o pasaulyje parduota daugiau nei 250 milijonų jo įrašų. Maggie May yra daina, kurią sukūrė Rodas Stewartas ir muzikantas Martinas Quintantonas. Pirmą kartą šis kūrinys buvo įrašytas 1971-aisiais metais su Rodo Stewarto grupe The Faces. Įdomu tai, kad Jungtinėje karalystėje pradžioje ši daina buvo įtraukta į Faces singlo Reason to Believe B pusę, tačiau radio didžėjai mėliau grodavo Maggie May, todėl po dviejų savaičių singlas buvo perkvalifikuotas. 1971 spalio mėnesį Maggie May pakilo į Britų topo, o vėliau ir į JAV hitų sąrašo viršūnės. Pats dainininkas neslėpė, kad milžiniška Maggie May dainos sėkmė jam yra nesuprantama. Ši daina neturi melodijos, nekartą yra sakęs Rodas Stewartas. Nepaisant to, Maggie May buvo ir yra vienas žinomiausių jo hitų.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1967 metais muzikuoti pradėjusios grupės Steppenwolf lyderiu buvo vokiško kraujo turintis Jonas Kay. Visada pabrėždavęs, esantis didelis rašytojo Hermano Hesės kūrybos mylėtojas. Nieko keisto, kad pavadinimą savo grupę jis pasiskolino iš žinomiausio didžiojo literatūros klasiko darbo Stepių Vilkas. Sunku nuspėti, kiek teisingai pasirinktas pavadinimas turėjo įtakos, tačiau Steppenwolf pasaulyje sugebėjo parduoti 25 milijonus albumų. To negana, mat Steppenwolf yra įrašiusi hitą Born to be Wild, tapusi vienu svarbiausių kūrinių roko muzikos istorijoje. Born to be Wild buvo trečiasis grupės singlas, pristatęs 1968-aisiais pasirodžiusi debiutinį albumą Steppenwolf. Po metų, kai buvo baigtas statyti klasikinis Hollywoodo kino filmas Easy Rider, jo garso takelyje taip pat skambėjo Born to be Wild. Taip daina įgavo visiškai naują prasmę ir tapo amžinu viso pasaulio baikerių himnų, simbolizuojančių nevaržomą ir absoliučią laisvę.

Sveiki! Lietuvių kalboje gausu trumpų dviejų, trijų ar vos vienos raidės žodelių, kartais galinčių pakeisti visą sakinio prasmę. Tai prielinksniai. Juos dažnai vartojame netaisyklingai, o tai mūsų kalbą paverčia gerokai skurdesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokių klaidų vengti. Pirmiausia, iš. Šio prielinksnio nereikėtų vartoti su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas ir panašiai parašymo datai žymėti. Pavyzdžiui, sakinį reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos, reikia keisti paprastai kovo 5 dienos protokolą. Arba remsimės nutarimu iš 17 dienos, keiskime spalio 17 dienos nutarimu. Prielinksnis pas nevartotinas nuo savybei, priklausimui, turėjimui žymėti. Tad nesakykime, kiek pas tave pinigų, pas ką yra klausimų, pas tave negerai parašyta ir panašiai. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant, kiek tu turi pinigų, kas turi klausimų, tavo negerai parašyta arba tu negerai parašiai. Nesakykime ir atsiprašyk pas ją, pas ką gavai žurnalą, paklausk pas tėtį. Šiuos junginius reikėtų keisti atsiprašyk jos, iš ko gavai žurnalą, paklausk tėčio. Kitas kalbos problemų dažnai keliantis prielinksnis po. Jis nevartotina su įnagininku veiksmo būdui ar pagrindui reikšti. Pavyzdžiui, dokumentai išduodami po parašu, reikia keisti su parašu pasirašytinai. Laivas plaukėjo po Lietuvos vėliava, su Lietuvos vėliava, o vietoj po kokią rubriką dėsime šį straipsnį, reikia sakyti su kokią rubriką antrašte ir panašiai. Klystame ir vartodami prielinksnį prie. Jis netinka dažnai girdimuose junginiuose prie tokių aplinkybių, prie uždarų durų, prie progos, prie geriausių norų. Vietoj to sakykime už uždarų durų arba uždaromis durimis, geriausių norų turėdamas arba kad ir labai norėdamas, esant progai arba radę progą. O žodžio prieš nevartokime su žodžiais atsiprašyti, gintis, pareiga ar neapykanta. Vietoj atsiprašyti prieš draugą, atsiprašyti draugo, draugą, gintis ne prieš visus, o nuo visų, pareiga ne prieš tėvus, o tėvams. Lygiai taip pat su neapykanta, jei jaučiame ne prieš ką nors, o kam nors. Žinoma, geriau tos neapykantos nei prieš ką nors, nei kam nors nejausti. Geriau jau pareiga ir draugiškumą. Ir pagarba gimtajai kalbai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Lietuviški. Geriausieji. Grupė BA priklausomai nuo laikotarpio grojo labai skirtingą muziką. Pirmi įrašai buvo švelnesni, vėliau galima rasti indie roko, dar vėliau gyvesnių, sunkesnių bandymų. Nepaisant variacijų, grupės lyderis tvirtai laikosi vieno dar karjeros pradžioje duoto pažado – tik lietuvių kalba ir tik rokas. Vienas naujesnių, bet jau garsių BA darbų beje parašytas po skausmingo kvirčio vadinasi Paralyžius. Trumpa jo atsiradimo istorija yra tokia. Grupės nariai susirinko kūrybiniai stovykloj vienoje sodyboje. Kalbėjo, diskutavo ir galų gale nusprendė sukurti grunge stiliaus gabalą. Vyrai tą vyrai ir padarė. Taip atsirado Paralyžius, kuris ne vienam kažko primena Alice in Chains kūrybą.

Kai 1980 metais Peteris Gabrielis išleido trečią iš eilės savo vardu ir pavardę pavadintą albumą, kritikai negailėjo jam liaupsių. Daugelis iki šiol mano, kad tai vienas geriausių, jei ne pats geriausias atlikėjo darbas. Didelio pasisekimo sulaukė net kelio šio albumo dainos, kartu su Kate Bush įrašyta Games Without Frontiers, bei kovotojui su apartheido režimu Steve'ui Biko skirtas kūrinys Biko. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą prisiminsime dar vieną puikią šio albumo dainą, kuri vadinasi I Don't Remember. Šis singlas, kurio įrašuose taip pat dalyvavo jau minėta Kate Bush, nesugebėjo pasiekti oficialių perkamiausių hitų sąrašų. Tačiau po 3 metų išleista koncertinė I Don't Remember versija britų tope užkopė iki simbolinės 62 vietos.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Džordžas Simonas Morisonas, labiau žinomas kaip Van Morisonas, yra Grammy apdovanojimais įvertintas Belfaste Šiaurės Airijoje gimęs dainininkas, dainų autorius, rašytojas, poetas ir talentingas multiinstrumentalistas. Puikiai grojantis gitara, lūpinė armonikėlė, klavišiniais, mušamaisiais ir saksofonu. Pirmosios šlovės šis puikus artistas sulaukė būdamas grupės Dem narių. 1964-aisiais šį kolektyvą išgarsino klasikiniu hitu tapusi Van Morisono sukurta daina Gloria. Po 2 metų Van Morisonas paliko grupę ir pradėjo sėkmingą solo karjerą. Have I Told You Lately yra Van Morisono daina, kurią rasite 1989 metų albume Avalon Sunset. Tai romantiška baladė, netrukus tapusi pasaulinio garso hitu. Šiandien ji yra tokia populiari, kad Have I Told You Lately neretai išgirsite skambant net ir vestuvių pokyliuose. Pirmą kartą 1989 metais singlu išleista baladė vėliau ne kartą buvo atlikta kitų garsių ir nelabai žinomų atlikėjų bei grupių. Labiausiai pasisekė kitam britų dainininkui, iš škotų kilmės atlikėjui Rodui Stewartui, kurio atlikta Have I Told You Lately versija tapo perkamiausių singlų penketukus pasiekusių hitų abiejose Atlanto pusėse.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: The Hollies yra britų beat stiliaus grupė, kurios net keli muzikantai yra kilę iš Manchesterio. Nors ilgą laiką muzikos kritikai The Hollies vadino britišką grupės The Everly Brothers kopiją. Ši grupė buvo viena komerciškai sėkmingiausių ir dalyvavo vadinamojoje Britų invazijoje. Grupė buvo itin populiari nuo 1964 iki 2000.

0: Tarkim, kartais išgirdę sakinį ar patys jį pasakę, suprantame, kad kažkas jame negerai. Tačiau kas, neaišku. Visi žodžiai atrodo taisyklingi ir vartotini, jų galūnės, priesagos ar priešdėliai taip pat neprieštarauja jokioms lietuvių kalbos taisyklėms. Tokiais atvejais reikėtų pagalvoti apie sakinių sandarą. Tai yra, ar sakinio dalys bei patys sakiniai jungiami taisyklingai, o žodžių tvarka sakinyje gera. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, dalelytė gi. Ji nevartotina priešinamajam sujungimui vietų jungtuko. Pavyzdžiui, trūksta laikinų poilsiaviečių, gi ir esamos, ne visos jaukios. Vietoje gi, šioje vietoje reikėtų rinktis jungtukus o, bet. Trūksta laikinų poilsiaviečių, o ir esamos, ne visos jaukios. Tas pats ir šiame sakinyje. Ji dainavo, gi mes tik žiūrėjome. Reikėtų sakyti, o mes tik žiūrėjome. Jungtukas ir nevartotinas jungti žodžiams vardažodžių ir prieveiksmių stiprinamosiose konstrukcijose. Pavyzdžiui, daug ir daug, labai ir labai, tūkstančiai ir tūkstančiai. Taigi vietoj sakinio buvome labai ir labai nustebinti, reikėtų sakyti buvome labai labai nustebinti arba nepaprastai nustebinti. Vietoje turėjome peržiūrėti tūkstančius ir tūkstančius bylų, sakykime tiesiog tūkstančius arba tūkstančių tūkstančius. Klystame ir vartodami žodį sykį. Jis netinka šalutiniam sąlygos sakiniams jungti. Pavyzdžiui, sykį susitikome, turime pasišnekėti. Keiskime į, jeigu jau susitikome, turime pasišnekėti. Arba, tai ir važiuok, sykį jau nutarei, jeigu jau nutarei. Žodį sykį sakiniui čia suteikia visiškai kitą prasmę. Konstrukcija vietoj to, kad nevartotina su bendratimi ar padalyviu vietoje žodžio užuot. Pavyzdžiui, vietoj to, kad paaiškinti, dar labiau viską supainiojo. Keiskime, užuot paaiškinęs, dar labiau viską supainiojo. Arba raštą vadovui nuslėpė, vietoj to, kad paskelbus jį viešai. Keiskime, užuot paskelbė jį viešai. Taigi, užuot klydę, įsiminkime kelias taisyklės ir mūsų kalba bus gerokai gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

vadovas Francis Geddes, žinomas Gario Glitterio pseudonimu, yra anglų roko dainininkas, dainų autorius, 8-ame dešimtmetyje išleidęs visą eilę glam roko stiliaus hitų, iš kurių didžiausios sėkmės sulaukė Rock and Roll, pirma ir antra dalys, I Love You, Love Me, Love, I Am the Leader of the Gang, I Am, ir Hello, Hello, I Am Back Again. Tiesą sakant, pabaigęs muzikanto karjerą, Garis Glitteris nekartą nusižengė įstatymams ir buvo nuteistas kalėti už seksualinį paauglių išnaudojimą bei vaikų pornografiją, todėl praeitėje garsaus atlikėjo kūryba dažnai yra ignoruojama. 1973-aisiais Garis Glitteris išleido ypač sėkmingą albumą Touch Me, kurio singlai Do You Wanna Touch Me, Oh Yeah ir Hello, Hello, I Am Back Again tapo dideliais hitais. Nepaisant to, praėjus keliems mėnesiams po albumo išleidimo, Garis Glitteris singlu išleido visiškai naują dainą I Am The Leader Of The Gang, I Am, kuri tapo pačiu žinomiausiu atlikėjo hitu. Nuo tada Garis dažnai yra vadinamas tiesiog The Leader vardu. I Am The Leader Of The Gang, I Am įrašų metu Garis Glitteris nesinaudojo savo grupės The Glitter Band paslaugomis. Kas padėjo Gariui Glitteriui ir prodiuseriui Mike'ui Landeriui įrašų sesijos metu, taip ir liko nežinoma. Duodamas interviu, muzikantas tvirtino, kad jie nusprendė visais instrumentais groti patys. Atrodo, kad jiems pavyko įrašyti vieną klasikinių roko dainų, kurią savo kino filme Spice World atliko ir pop grupės Spice Girls merginos.